0: сказкой. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, только, только настоящей, да-да-да-да-да, настоящей. Она опера Кристин Фолк, должна быть неизвестной, быть обычной, популярной, обязательно кавказской. Она быть настоящей, да-да-да-да, настоящей, и только, только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Она опера Кристин Фолк, должна быть неизвестной,
1: Passa,
0: passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa,